bëggul tabuli jël fourchette yi jël paquet yi jël ñëpp tekk invité nag ñëpp ñëw tabarkaallah place bi rafet lool bi nga xamante ni yàlla dogal na.